0: I am Heri Shekif atakuletea nyimbo maarufu zisizopitwa na wakati katika kipindi cha Zilipendwa kila Jumapili kuanzia saa 12 kamili hadi saa 1 usiku hapa Channel Africa. Ungana nasi kupitia kifurushi cha sauti cha DSTV.
1: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tayari zimetimu 12 kamili kwa saa za Afrika ya Kati, leo ikiwa ni Jumapili ya Agosti 16 mwaka huu 2026. Lakini kabla yote, kwanza tukasikilize taarifa ya habari, naye si mwingine ni Christine Esipisu.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
3: Asante sana Hayam. Na hujambo msikilizaji, na karibu kwa taarifa ya habari. Tunaanzia kuhusu habari ambazo ziko kutoka huko nchini Zimbabwe, ambazo zinasema kwamba jeshi la polisi la nchi hiyo limesema kwamba idadi ya vifo kutokana na ajali ya boti kwenye ziwa Kariba mnamo Agosti 11 iliongezeka hadi 80 baada ya miili mingine minane kupatikana. Na kutokea huko nchini Zambia ni kwamba kuhesabiwa kwa kura katika uchaguzi wa rais bado unaendelea. Tukiendelea ni kwamba zaidi ya wakimbizi 1,650 wanaotafuta hifadhi nchini Sudan Kusini wako hatarini kupoteza upatikanaji wa msaada wa chakula ndani ya wiki chache kutokana na upungufu mkubwa wa fedha, na hivyo kulazimisha baadhi yao kurudi Sudan iliyokumbwa na vita kutafuta msaada wa Umoja wa Mataifa ulionya siku ya Ijumaa. Sudan Kusini inakabiliwa na moja ya mizozo mibaya zaidi ya njaa duniani. Mpango wa chakula duniani na shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa zimeweza kusema zaidi ya watu milioni 7.8, zaidi ya nusu ya idadi ya watu nchini humo, wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula, huku watoto milioni 2.2 wakiwa na utapia mlo mkali. Polisi wa Morocco waliwakamata watu wasiopungua 111 siku ya Jumamosi walipokuwa kijaribu kuingia katika eneo la Ceuta lililoko Afrika kaskazini mwa Uhispania, huku ulinzi ukiimarishwa pande zote mbili za mpaka baada ya machapisho ya mitandao ya kijamii kutaka kufanyike kivuko kingine kikubwa cha wahamiaji. Jaribio la kuvuka lilikuja wiki mbili baada ya wahamiaji zaidi ya 72,000 kuingia Ceuta na kusababisha mvutano ndani ya Umoja wa Mataifa ya Ulaya na kuchochea matamshi ya kupinga uhamiaji miongoni mwa vyama vya mrengo wa kulia duniani kote. Angalau watu 96 walifariki katika jaribio la kufika katika ardhi ya Ulaya. Na kufikia hapo, msikilizaji, ndio itakuwa tamati ya taarifa ya habari kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, na kurudisha kwake Ayam.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
1: Taarifa ya habari imeletwa kwenu naye Christine Esipisu kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Msikilizaji popote pale ulipo, kama ndio kwanza unajiunga nami, karibu. Kipindi hewani ni Zilipendwa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, ambapo tunakuepo hapa kuweza kupata burudani mbalimbali kila siku za Jumapili hapa hapa Channel Africa idhaa ya Kiswahili. Na kumbuka tu kwamba msikilizaji, unaweza pia kushiriki katika matangazo haya kwa kuweza kuniandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi au ujumbe wa sauti kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760552592. Facebook ni Channel Africa Swahili, lakini kule X ni @Kiswahili_CA. Niandikie jina lako, nami ujumbe wako nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika. Msikilizaji popote pale ulipo, naam. Na kingine ni kwamba nikukumbushe kwamba pia unaweza kuyapata matangazo haya kwa waweza kutufuata kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za, lakini pia tunapatikana kwenye mitambo ya OpenView channel 628, DSTV 802, lakini pia kupitia mitambo ya FM kupitia radio wa shirika. Mimi naitwa I am Henry Shekifu, ndio jina langu. Msikilizaji, karibu sana, tuende sote mpaka hapo tutakapofikia mwisho wa matangazo haya, lakini kwanza tupate burudani kutoka kwake Mikasa akikwambia Mamela.

0: This Woman's Month, we lift our voices in honor of our queens, Channel Africa. Nighttime radio, just the way you like it, on Channel Africa, where the night comes alive.
1: Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, kama ndio kwanza unafungua radio yako, kipindi hewani ni Zilipendwa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Msikilizaji popote pale ulipo, mimi naitwa I am Henry Shakifu, kipindi unaweza kaniita Malkia Burudani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili Channel Africa. Kwa upande wa wakati ni saa 12 dakika 18 kwa saa za Afrika ya Kati, saa 1 usiku Afrika ya Mashariki. Na moja kwa moja kama ilivyokuwa ada, tunafahamu sote pale siku ya Ijumaa kulifanyika tamasha moja kubwa sana katika viwanja vya Kijitonyama katika jiji la Dar es Salaam, Tanzania, na msanii kutoka kule nchini Marekani aliweza kutua katika ardhi ya Tanzania, lakini pia kuweza kutoa burudani ya kutosha kwelikweli, burudani ambayo ilifana, lakini pia burudani ambayo iliweza kukonga nyoyo za watu. Kwa hiyo leo mengi zaidi tutakuwa ni kuzungumza, lakini pia namna setup ilivyokuwa on stage katika Imbeju Sauti Moja concert, na tuweza kufahamu mengi kwa watu pia walioshiriki kwenda kushuhudia moja ya tukio kubwa sana, naweza nikasema hivyo, lakini pia moja ya concert ambalo limevutia watu wengi sana pale katika jiji la Dar es Salaam. Na hapa kwanza nimekupa hii, tukamsikilize alivyokuwa akishuka katika uwanja wa ndege siku ya Alhamisi usiku pale katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Kambarage Nyerere International Airport.

0: aweze kutuambia yale ambayo aliyaona kule siku ya Mbeju katika tamasha kubwa kabisa katika jiji la Dar es Salaam. Na moja kwa moja tutamsikia hapa, ataweza kutuambia ni yepi ambayo yalikuwepo siku hiyo na vitka hizo. Ehe, huyu ni mdau wa muziki lakini pia ni DJ, kwa tutaweza kumsikia hapa hapa. Akiweza kutuambia, huyu anaitwa Mshua, mdau wa muziki, alikuwepo katika tamasha hilo, kwa ataweza kutuambia nini ambacho alikishuhudia katika tamasha hilo la Trey Songz kutoka nchini Marekani, ambao alifanya katika jiji la Dar es Salaam, na watu walifurika kweli kweli. Wewe namtafuta hapa kwenye Simba, sitakapompata tu basi moja kwa moja tuweza kuzungumza naye hapa hapa Channel Africa msikilizaji. Na tukiwa tunamsubiri aweze ku simu yake iweze kupatikana, basi moja kwa moja tuweza kuzungumza naye hapa hapa katika kipindi hiki cha Zilipendwa. Endelea kunitumia ujumbe wako mfupi kupitia namba yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760552592. Alama ya kujumlisha 2760552592. Niambie uko wapi, unafanya nini, na ujumbe wako nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha kipindi cha Zilipendwa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa msikilizaji. Na niendelee kumtafuta hapa mgeni wetu, na tayari nimempata kwenye line. Mambo vipi Mshua? Mshua, mambo vipi?
1: Yes. Mambo ni aje?
0: Poa kabisa, za Dar es Salaam.
1: Bwana, sisi tuko poa sana, za kwenu nyinyi?
0: Sisi tuko poa. Tukao tunamalizia kipindi cha baridi sasa. Tukao tunasubiri kuingia kipindi cha joto.
1: Noma sana.
0: Hatari sana. Mambo ya burudani Dar es Salaam Ijumaa iliwaka moto. Unaweza ukatupa picha ilikuwaje, lakini pia mshikaji umemuonaje kwa namna alivyo, kwa sababu anaonekana ni mtu wa watu, ni mtu wa kupati, kila mtu anamfurahia. Wewe kwa upande wako umeonaje?
1: Of course kwamba mimi mwenyewe nimeona kile kitu ambacho washikaji pia wameona in town. Umeona bana? Yaani kwamba ni washikaji ambao ukimzungumzia Trey afu ukisema songs ni mwana ambaye ukiona mapokezi yake au ambavyo mshikaji wana mu appreciate nini, bebes nini, mambo kama hayo.
0: Muhimu. Bebes tena. Niliona alikuwa kawa anataka kumdangia. Mabongo. Ana huruma.
1: Alafu nakuta ni train miongoni mwa ma role model wa washikaji wengi, mababraza men wengi. Mhm. Bwana, ukiangalia back in the day mshikaji huyo ambavyo alivyokuwa katika muonekano wake na kale katatu kake ka upande hivi. Mhm. Wengi ambao kipindiko wanafanya fanya yale mababraza men. Utaonaga tu utatu vyao kama vya Trey.
0: Kweli.
1: Mm.
0: Hata shule kipindi hicho ndio kipindi hicho tunaandika sana nyimbo kwenye madaftari na vitka hizo. Unajua zile watu wanapoa na kuvaa kale ka kitambaa kichwani, unakumbuka?
1: Mm. Kwa sasa tukizungumzia hii siku ya Ijumaa, kwa mshikaji bwana, kitu ambacho amekionyesha bana ni yani imekuwa ni of course tumeona kwamba ile line ambayo amepewa kama special guest, basi ametendea wao ambao wamefanya. Tumeona sound kali. Yeah, yani ukizungumzia ile live ambayo wamefanya mwana, unamsikia watu walikuwa wanamsikia kwenye radio katika yes. Audio market yenyewe nini, unasema kwamba ish, mwana Trey noma, mshikaji kajipanga
0: kabisa kabisa. Na kingine kikubwa zaidi ni kwamba kwa namna ambavyo japo soundi kama ilikuwa haikumtendea wema kama ilivyokuwa kwa Davido, soundi yake ilikuwa iko poa sana, lakini hii ya juzi kidogo haikuwa, ilikuwa ina kelele. Sasa haikuwa nzuri, haikuwa na kiwango kile ambacho tulitarajia, ambacho kiwango cha Davido tulisema tumeimprove sasa kwenye masuala ya sound, lakini hii juzi kiukweli haikuwa iko poa sana. Lakini mbali na hilo, unamsikia jamaa kiimba, na hili ni funzo kubwa sana kwa wasanii wetu. Wamekuwa wanafanya vizuri kwa kuimba backup, lakini ikija live kuna matatizo, unakuwa hatuwasikii vile ambavyo inapaswa kuwa. Unadhani hili pilo unazungumzaje?
1: Hili kitu bana, ninafikiri kama ni kitu pia cha kujifunza. Tumeona bana mshikaji bana wewe ambavyo pia alivyokuwa anaingia katika ile stage pale, tuliona pia ile situation ambavyo wale watu wake wa sound pia walivyobadilisha vitu pale. Mimi niko bani mwana ambaye alijipanga katika hiyo angle kwamba okay, mimi naenda kuonyesha kitu ambacho ni live, kwa kwamba lazima nisogee na team pale hivi nini, vitu kama hivyo, kila kitu kizingatiwe. Tumeona pale walivyopanda wasanii wa local, after they kupanda, alipopanda Trey, ile team pale ilibadilika pale, kuna vitu walibadilisha nini, mambo kama hayo. Kwa hiyo tunasema kwamba ni wasanii wetu pia kuna angle kujifunza, kwamba bana hapo kuna kitu

0: mshikaji bwana, uwe namba ukizungumzia unaenda kuperform live, basi chukulia ni kitu ambacho ni serious sana, na industry ndio ambapo inapoelekea huko.
1: Na wenzetu nadhani kabisa wanakuwa wanaenda shule kabisa, yani kabla ya kuwa msanii, lakini wanapita katika shule ya muziki kuweza kubalance sauti na vitu kama hizo. Lakini sisi za kwetu, ukishapita tu studio umepigwa ngoma kali pale na vitu kama hizo na producer Estukizi, basi wewe umetoka. Turudi sasa katika ile kufurahia show unapokwenda kutizama live, utofauti wa Trey Song lakini utofauti na show zetu za kibongo au za Kiafrika. Umeona utofauti ukoje wewe kama mdau wa muziki?
0: Wewe ambao mimi nimeona tofauti kati ya Trey na hawa wasanii wa Afrika.
1: Masuala live.
0: Yes. Trey kwamba utakachana hizi sounding ambazo amefanya, burudani wewe ambao mshikaji amefanya, performance yake ni kali na ana deliver kile kitu ambacho watu wanataka. Yaani awaimbishi mashabiki, yaani anafanya mashabiki wa feel kile ambacho yeye anaimba.
1: Na wanamfuatisha.
0: Yes,
1: nimeshangaa kweli.
0: Kwa maana
1: watu walikuwa wakiimba naye mstari kwa mstari, hatari sana.
0: Noma noma, yani una kile ambacho mshikaji anafanya. Kwa huko kibongo bongo pia tuzingatie sometimes ile tupunguze mikono juu nini. Zisiwe nyingi sana ya.
1: Watu wamelipa pesa nyingi kuja kukuona wewe waburudishe, tena unaanza kuwaimbisha. Kwa hiyo inakuwa sio poa. Mwenyewe tu msikilizaji ama tuseme mtazamaji akijisikia kuimba mwenyewe atakufuatisha. Na hicho ni kitu cha muhimu kweli kweli, na hilo tatizo bado tunalo. Na sasa tuangalie, sasa turudi, tumeona jinsi gani kijana msanii huyu ambaye ana mafanikio makubwa. Tumeshuhudia mara nyingi wasanii wa designiwa kutoka huko wanakuwa wanavimba sana, yani kuna ile ya kuvimba, lakini huyu mshikaji yani amekuwa anakijichanganya, yuko very friendly na watu, yani ana heshima, yani unamuona kabisa ni mtu wa watu, yani unajua ile, yani ana unajua, yani ana ule ukarimu, yani hajioni kama yeye msanii mkubwa, yani hajioni na hana ile ma bodyguard na nini, kama vitu ambavyo tumevizoea kwa mtu kama yeye, tulitegemea yani awe ile ana ma bounce sana nini, lakini yuko mwenyewe kitu anasogea, yani unajua, yani yuko kama vile yuko nyumbani au kashakuja mara nyingi. Hilo unalizungumzia kikweli, nimefurahi sana kwa upande wangu.
0: Ni kitu ambacho ni noma, yani love ndio kitu ambacho mshikaji pia ameonyesha kwamba okay, kwa mimi I'm happy pia kuwa hapa. Tumeona pia mshikaji aliingia tu pale hivi airport nini, mara kapiga picha nini, mara katafuta ngoma ya bongo pale, the voice pale katamba pale na mzee wetu Simba la Masimba. Ni mwana ambaye ana feel kwamba okay, hiki kitu ambacho mimi niko nacho basi ni noma sana. Kwa ni kitu ambacho hivyo tumeona pia hata wewe ambao ameenda hospitali nini, game kama zile
1: kweli.
0: Analaji nini, mambo kama hayo. Hata the situation ambayo pia sasa hivi wako Zanzibar na mshikaji. Kwa hiyo kwamba ile situation ambayo pia ma airport ni vile anavosogea sio kule Zanzibar, naona kwamba kweli mwana avimbi.
1: Mwana avimbi na yuko Zanzibar. Lakini pia wewe kwa namna ambavyo ulifika pale na watazamaji wamemzungumziaje Trey Song kabla sijakuruhusu kuondoka?
0: Kwa washikaji ambao wanazungumzia Trey bwana, wanamzungumzia katika engo ambayo Trey, yani kila mtu ana feel uwepo wake. Wewe ambao umefeel kwamba kila mtu ameenjoy kile kitu ambacho alitamani basi kuenjoy. Anasema weakness tu ni church nini, zile sound ambazo zimetokea kwamba mshikaji alijitahidi pia kuonyesha kile kitu ambacho ameonyesha. Lakini pia chini yake kuonyesha love katika ile kurudisha kwa jamii ni kitu ambacho pia watu wamependa kwake.
1: Kabisa kabisa. Na mimi kabla ya kukuruhusu kuondoka, swali la mwisho, unazungumziaje miaka 30 ya Bongo Flava na namna ambavyo tayari umekwisha kuperform miokoa miwili kwa maana Dar es Salaam na Mwanza. Wewe kama mdau wa muziki, hebu tupe kwanza view yako kwa mikoa hiyo miwili, umeonaje? Nini kiongezwe, nini kimepungua, au wewe unaonaje?
0: Bwana mimi nasema kwamba ni noma sana, noma sana. Washikaji bwana wanazidi kwa surprise one in town. Yaani wao ambao walivyotegemea pale Mlimani City, Kibongo Bongo, Dar es Salaam, imekuwa tofauti na pale walivyosogea hapo. Lakini pia mimi nategemea pia itakuwa tofauti kama ilivyokuwa itakapokuwa hapo Dodoma. Wao ambao ukiangalia, kuna baadhi ya wasanii ambao washikaji pia imekuwa kama surprise kusogea pale Mwanza. Yaani wao ambao washikaji kwanza walivyojipanga, unaambiwa ndege watu zaidi ya 100. Hiyo ni timu ambayo ilitoka tu pale Bongo Bongo kutua hapo Mwanza basi kuhakikisha kwamba ile show inakaa poa. Umeona? Yaani kitu ambacho inaonyesha kwamba wana kweli walijipanga. Watumia socket kidogo kusogea kwa timu moja kuvuka mkoa kwa nchi kama hizo hapo.
1: Kweli.
0: Lakini pia Tumeona pia wasanii wapya ambao washikaji pia walitamani kuwaona, wameona bwana. Lakini pia nikizungumzia hiyo upcoming ya Dodoma, msanii ambaye pia wanawategemea sana kumwona sana, TID Top in Dodomia, bwana ambaye
1: No top in
0: kwa mshoko sana hapo hivi Dodoma nini mshikaji atakichafua. Kwa hiyo mimi na believe kama ni platform noma sana na platform ambayo washikaji waliwamisi sana in town.
1: Kabisa kabisa. Yaani hilo ndio umemaliza. Yaani watu walikuwa wamemisi kabisa. Yaani na wao wenyewe wana yaani unajua kuna ile walikuwa wana mnyongo mshakata tamaa. Lakini kwa namna moja ama nyingine yaani hii miaka 30 ya Bongo Flava kama vile imewarudisha tena kwa mara nyingine, hatari sana sana. Na je, mpaka hivi sasa hali ikoje? Lakini tukiachana na hivyo, pia wasanii, je, unadhani wanaweza wakarudi kwenye soko la Bongo na wakafanya vizuri kama ilivyokuwa mwanzo?
0: Mimi na believe kwa kitu, yani na believe kwa kitu, yani situation ambayo washikaji wanawapokea, of course kwamba wana pia wachukulie kama ni platform, afu washukulie kwamba ndo mchongo pia wa kurudi pia in town. Yani ile vibe fulani hivi Gen Z na washikaji hao, yani pachangamke changamke hapa hivi kati hapo. Kwa wana pia wana yani Bongo Flava nikizungumzia miaka 30 imewapa platform kubwa kwa kwamba na wao pia wakijisogeza kupiga piga mawe hawa vijana wanaojifanya fanya wana maadili hawa jenzia pakae sawa.
1: Vizuri kabisa. Mimi ni kushukuru sana Mshua kwa kuweza kufanya review yako na vitika hizo. Ni kutakia jioni njema na asante sana kwa kujiunga nasi.
0: Ya bwana, mimi ni kushukuru sana pia, asante sana.
1: Asante sana. Msikilizaji, huyo ni mdau wa muziki kutoka kule Dar es Salaam, Tanzania, na umeweza kumsikia aliweza kuweza kushiriki moja kwa moja katika lile tamasha la Trey Song katika viwanja vya Kijitonyama pale katika jiji la Dar es Salaam. Tupate tangazo fupi.
2: To the woman who carried Africa and the woman carrying it forward. Africa. Happy Women's Month, Channel Africa.
1: Tukiwa bado tunazidi kusonga mbele na Trey Song, tukaangalie namna Diamond Platinum alivyoingia pale na kushow support na vitu kaa hizo.

Huyo ni Zuchu anakuambia Naringa, msinioni Naringa, anasema yanalindwa na Mungu, ndiyo ambaye anamfanya yaweze kushine na vitka hizo. Msikilizaji, nisome jumbe za wasikilizaji wetu. Ni kwamba kuna huyu hapa msikilizaji wetu, yeye anasema anaitwa Mimwani Kenneth wa Kishanje, Bukoba, Tanzania. Anasema alitupata vizuri kabisa, anasema yuko pamoja nami mpaka tamati, anasema anapata burudani nzuri kweli kweli, anasema anafurahi sana kuburudika nami katika kipindi hiki cha Zilipendwa Jumapili leo. Asante sana. Lakini pia mwingine huyu hapa anaitwa Blessing, anasema wa Kisangani DRC, anasema anatupenda sana. Asante sana, endelea kutegea sikio Channel Africa. Lakini mwingine huyu hapa anasema anaitwa Abel Majiko wa Dodoma, soko kuu Dodoma, Tanzania, anasema yuko pamoja nasi mpaka tamati. Anasema amemkubali sana mdau over 10. Anasema amezungumza ukweli ulio wazi kabisa. Anasema msanii huyu wa Marekani haringi kabisa, anajichanganya na watu, sio kama hao wa kwetu wamekuwa kivimba na vitka hizo. Anaitwa Kambali Henry Mbulula, anasema anashukuru sana kwa matangazo hewani na burudani ya kutosha kabisa. Anasema asanteni sana Channel Africa, asante sana. Na msikilizaji, tupate burudani nyingine hii hapa. Soso

0: Na msikilizaji wa channel Africa, tukiwa tunazidi kusonga mbele, tayari Madapiri yuko hapa aweze kutuambia yale ambayo ametuendelea kutoka ambao tutasikia kutoka Malonji siku ya leo. Ulibwanji
1: inetu ndile bwino aya mndipoto tsukula ronda bwela ndinyi mbozo chokela maiko ngata South Africa, Malawi, Zambia, Nigeria, Gambia kumene komaso ena ndiye na ndiye noso sabale kuti ayem antu tati batsila Malonji awo pano komaso tikhala ndi ankhani kuchokela kwa Alex Nkuku ndiye notu inayamini ngoti itu aksantek sana.
0: Asante sana Madapiri. Na msikilizaji, huyo ni Madapiri, utamsikia muda mfupi tu kutoka hivi sasa, lakini kwa sasa tukamsikilize KC akikwambia Limpopo.

KC akikwambia Limpopo, msikilizaji kutoka kule nchini Nigeria. Na mimi ndo nafikia tamati ya matangazo ya Zilipendo Jumapili leo tarehe 16 Agosti mwaka huu 2026. Mimi naitwa I am Henry Shikif, lakini nikiwa hapa katika Zilipendo niite Malkia Burudani kutoka idhaa ya Kiswahili Channel Africa. Nikutakie kila laheri, tukutane kesho saa 8 mchana katika kipindi cha Darubini ya Afrika Jumatatu. Lakini kwa sasa na kuacha naye huyu KC akikwambia Limpopo.

0: Mene yotu nale Black Missionaries gulu. Mene la Black Missionaries la tsugula. Amala wendi nyimboti mwana wa muntu. Wala kwa chani akuti. Ati mwana wa muntu. Pamenepo. Wala kwa chani kumasu mwapeza. Kuti kwa mpavu zomu pa. Amene yu. Kwa masima wanga kwa magulu. Mene lo. Black Missionaries la tsugula. La Malawi ndi nyimboti mwana wa muntu. Ndele pa notate rukumbo senu kuti fetu. Pesika pa www.channelafrica.co.za. Kumasu. Pa di aba DSTV ndi channel 02 kwa maso pa Open View ndi channel 628 kwa mbila nthawi ya 8 kulo kufika 9 nthawi ya 7 kulo kufika 8 kulo madzulo pa mene pa tsambalatu la Facebook ndi channel Africa ndipo pa X ndi Chinyanja 1 ndipo tsiku la lero munditu ndine madaphiri wane moja ndiye apa tutati kukumbutsani kuti fetu pano pa tsambalatu pano pa channel Africa tende tsambalatu pamene pa la face la WhatsApp pamene ino mungathe kuona nkhani zona zoponyendo komanso inonso mungathe kutumiza ma emoji anu pamene po kuonesa kuti mulokhumudwa mulosangalala mulotani komano anthu sangaziwe namba yanu komanso sangaziwe kuti ndi ndani amene watumiza zimenezo ndiye ino muzitha kumva pamene paja kuwelenga nkhani zosiyana siyana pena so kumatha kuona tine rizitunzi pamenepo ya ndiyeno ndi mavidiyoso ena pamenepo ya ndiye apaso tiliso ndi web na pano pa channel Africa mene inu tiene nazoni mupange download pamenepo kuti muthe kukhala nafe pano pa channel Africa musango kukhala nafe pa tsamba limene la Facebook komanso pa tsamba lathu limene la WhatsApp longotumiza komanso muzitha kuona kuti kodi channel Africa kubweletsirana zota channel Africa kuti wireless yokoma yabwino koma ngati kuidya kuimfa bwino kwambiri ndiyeno tu apa mwatitumizira malonje anu tene timveni kuti kodi amene atumiza mau tsiku la lero akuti bwanji ndeto pemphato musaimbe lame pamenepo ndipo ena pano akuti
1: moni urutsi kumene ku South Africa mwasera bwanji ine ndine Jambrau kuno ku Mozambique province ya district ya Makanga ndupeka moni kwa wose amene amandidziwa komanso ndikupeka moni kwa akazanga ndikupeka moni kwa ananga komanso ndikupeka moni kwa Chepula ndikupeka moni kwa Isaac ndikupeka moni kwa George ndikupeka moni kwa nzanga wapa ntima uyu amati Paule na Landre moni angoni sathose Landre moni kwa wose so amene amandidziwa ndata ndile Jambrau mbite.
2: Mwani wani kuchana ya Afrika. Zina langa lole zizika. Ima chokela ku South Africa. Musapela kamoni wa amayanga, atadianga, ankolanga, ankolanga, nagoganga, nitriniti. Mbite.
3: Masa wanja usasa mfinga. Nye service nga. Tumasa wabu nonsu kwa mwambili. Tumawanya dandi. Tumande tumayu self-content supply. Nkani zosa siya nandi program ya malonji. Mwono ya mpa wala ndi anuwa studio po. Tumawanya dandi tu. Nkuku, madapiri, astarongwe. Ya mwujivi mtuma tumawanya dandi tu. Ndi ajeni chile mpunga. Uli rongwe po. Kwa msati siya toka. Tunaanso tumambuyo pa pasikocha asitu. Tumonya dandi tujua mwambi moni wina alande Mr. Finance alama kakuli mpoko ali Mrs. Chalaba nda mwenso eshaba umeneko amongola sister ulama sister nadunga gambula chulunya sima andi chanduwa joma na chose anokse kuli free state zikutibuwa njimeo maesite ya kwa kuli dole rote ndiena osu metuma gawa, tumatenga gawa pa chano afuga pa poga mama lonje de rafuso. Usa iwala so, deni chief, ulande limondi itu. Angwe sato ose kumabuga andu kutete kuma. Kadiko ze mozeshia. Sister Jane. Sister ulama. Ndiena osu metuma siwa andi tuzumu wambiri. Dine ya, ya da magudu, peseke kiptoni. Nima chuka ya boma mungu chiti e katuli muzo kusima vyeji. Usa dandawola ina niza kuchulani. After sikuocha sika pangazo. Zoda buisa first kuita World Cup zuma kwa mbili.
0: Andi tomeno ndi malonje anu ndetu upempati muzikia pesa utitite kumvela antu ena. Ika kala malonje mwina titafikisa tu paja pa 50 seconds kutitite kuwelenga ambili kumasote zimvela malonje antu ambili pamenepa. Ndipo ina kuti Dyson Kalembela Center Point lirongwe Malawi malonje ayende motele mada Piri Alex Nkuku tamoka pisa. Di umaze motele nkazi wanga okontedwa Cecilia Sraiva, Kefrin Rita, Kero, Lecha, Junior. Junior, CK Mahiwa, Patrick, Gerardi Rifred, Osaiwala Afumu, Amaluwa, Amaserino, Havara. Uku Mozambiki kwa Mesia Sikupa Ritidu. Omaliza Mesia Sizulu Mchinchi Boda. Ndina Iwala Stella Longwe. Ainditu amene otu. Ando titapesa numa lonje onsa amenenu. Mwatumiza siku lalelo. Ndipo ina kutuma sura bwanji. Madapiri malonje apite kwa mai anga. Nkazi wanga ana anga. Ndi onse tima supporter. Nyasa Big Bullets kumaso. Asino Mofaya siku chasi. Aine AUBJ Maluku. Kuno ku Cape Town. Amene utu ndi malonje ano. Ndiye inuso kwa sambalatu wa Facebook. Kutikuluna uti mugutumiza pamene po. Kwa manotu welinga. Kwa mapano tatini. Tipinde ni kuziko la Zambia ba.